ko gustaroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidnim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

0: uspomenu na Olivera. Mi ih imamo puno. Je li tebe veže neka pisma onako posebno uz Olivera?
1: Ajme, mene, znaš šta, ja volim volim čut pjesme koje nisu toliko koje se često ne čuju.
0: Tako je.
1: Bez strana.
0: Meni je Oliver nekako isto uvijek bija najbolji uživo. Najbolju neku njegovu interpretaciju, onu, on je bio tako neki sirovi izvođač, naš, ono, ne mislim ništa loše po ti, nego samo on i klavir ti je dosta. Aha. I to je bilo ko da je ono vrhunska produkcija na pozornici. Pa ja bih volio da čujemo malo uživo našeg Olivera, jedan lipi medli, Morski vuk i Što učinila si ti. Oliver na pozornici u njegovom prirodnom staništu gdje bija najjači. Guštajte.

0: Nije mene trebalo pitati dva puta koliko 8 puta 7. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača mes, jerača mes. Dobro smo mi Hrvati, šta smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusija ovo, Rusija ovo ne bi izdržala, šta smo Hrvati izdržali. Ali šta je vrlo važno, nema samo kadrog igrati. Svi sa žalom državom. Kriv mu je račun, kriv mjes, kriv tužba, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj Ante, molim te, narivi koliko je šeta. Neće da radi. Do ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: 10 sati i 9 minuta, 9, je, evo skoro, još fali još par sekunda. Je. Šta ćeš mi sagledati u sekundu?
3: Uvijek. U sekundu cenat.
2: Zdravi, veseli bili, poštovani slušatelji, iznimno drage slušateljice.
3: Dobro vam jutro, dobro jutro, dobro jutro svima koji imaju sreće pa su sad pred toplinski val uzeli godišnji odmor. Ako radite, onda dobar vam dan.
2: A dobro večer svima vama koji ste tamo u dva se digli i odradili veliku
3: onu
2: većinu.
3: Onu prvu.
2: Čistoća?
3: Je, tako je.
2: Počmo u ranim jutarnjim satima, u 90.
3: Oni su sad išli leć.
2: Je dobro večer ili laku noć?
3: Laku noć.
2: U 10 ujutro. Pa dobro, našli smo razlog, bitno se opravdati u svemu tome.
3: Bitno je lijepo poželjeti da ovaj dan koji je pred toplinski val bude lipi.
2: Ovo pred toplinski.
3: To je ono, to ono nije sad, nije još.
2: Nije sad, nego evo još malo pričeka koji trenutak.
3: Koje su temperature? Ajde, razveseli me.
2: U 10 izmjereno, u Zadru 27, hladnih. U Komiži 29 i sad sve ostalo preko 30. Knin, Makarska 30, Ploče, Split 31, Hvar, Lastovo, Šibenik i Kaštela 32. U 10.
3: U 10. A u podne...
2: Još nemam te podatke. Nisam poslao iz državke.
3: Imaćeš.
2: Znam, imat ću. More. Samo trenutak da se vratim. Dakle, more. Jučer je bilo 23, to znam jer sam bio u programu i to u 8 ujutro. Ne, ja to u programu vidim.
3: A ti u programu?
2: Je, 24 jutro su 8 sati u Splitu. Šibenik isto 24, Komiža 25,6, dakle to je službenih 26 jutros u 8. Gdje mi je Hvar? Nema Hvar. Neko je izgubio Hvar. Poput.
3: Znaš gdje je danas najtoplije? U Panovini.
2: Vruće.
3: Mislim 50-ak točaka dnevnog reda, neke i vruće točke su, mi ćemo tijekom dana, odnosno vrlo brzo mi ćemo uključiti našu dragu Zrinku, koja će...
2: Znaš gdje još vruće?
3: Gdje još vruće?
2: Pa na cestam.
3: Dobro, kakva je situacija?
2: Na istoku krajine napeta, u središtu je okej, a na zapadu još nekako. Dakle, Kaštela su na zapadu, je li recimo sjever preciznije. Istok to ti ovo pod strana Strožanac Stobreć i moram ti kazati, zagužvalo je u centru grada Kralja Zvonimira, dakle spuštanje prema gradskoj luci.
3: Da.
2: Nisu samo trajekti, tamo su
3: i
2: brodovi, bili su hidrati.
3: A mi nekako, ono znaš, nam je ostala trajektna luka.
2: Je, piše trajektna, a nije. Dakle, neko je krivo to napisao.
3: Dobro.
2: Raspravljati o tome.
3: Nećemo. Ma nećemo slušati.
2: Čekaj, zašto se zove onaj, znaš ono vide što se jeli odvidavaju i zavidavaju? Zove se odvijač, a zašto nije zavijač?
3: Dobro.
2: A onda bi ti kazao, govori, nije, to je šaraf ciger.
3: Šaraf ciger.
2: A onda bi mi odgovorio, nije istina, to je kad savida. Jel tako?
3: Je, da. A znaš šta, malo smo se mi sad raspričali, a ću malo svirat.
2: Dotle došlo.
3: Došlo. Ajmo malo svirat, pa ćemo onda pokušati otići do Banovine.
2: Čekaj, nećeš ti svirat?
3: Neću ja svirat, neko će pustit.
2: Marija,
3: neće
2: za tonskom pultom.
3: On će svirat.
2: Želim još Karpona za početak, Alan Mornar poslije.
3: Kasnije vijesti donosi...
2: Zoran Vukićević, Mariola Milardović-Perić.
3: Još uvijek. I Vedran Očašić.
2: Još uvijek.
3: S vama, svake srijede.

0: Da, pjevač je ko ljudi, a puno ljudi treba drugim ljudima pomagat kada je nekome loše. I onda se mi uvijek skupimo i nađemo način kako pomoći drugima. Mariola, mi smo najavili jednu lipu akciju prije točno 7 dana.
1: Tako je, prije 7 dana mi smo zvali u naš program našeg dragog Stjepana Lukšića koji je najavio da će krenit plivat oko otoka Brača 10 dana za novu udrugu More snage Brač kako bi se prikupila sredstva za oboljele od karcinoma. E sad ćemo mi vidjeli naš Stipe pliva i dalje.
0: Ja, ne pliva jer smo ga mi zaustavili. 100K, Stipe, zdravi, veseli bili, dobrodošli u program Radio Splita ponovno.
2: Živjeli, pozdrav.
1: Stipe, di ste sada?
2: U moru sam, plivam, moram sam malo stat, evo, pa ćemo malo popričat.
1: U moru ste i plivate i sad ste nam se javili. Odlično, Stipa, di na kojoj lokaciji? Rekli ste da ćete plivati oko cijeloga Brača. Počeli ste u subotu. A di ste danas?
2: Kafe dane.
0: Di ste nam, Stipe?
2: Blizu su Martina, ja mi da to Studena, tu negdje.
1: Uh-huh. Odlično, kako je vrijeme?
2: Vrijeme je lipo, nije baš bonaca, onako čista, ali je... Ima i kurent, ali da se lipo plivat.
1: Da se lipo plivat, ali nije baš bilo lipo u nedjelju.
2: To bi ja radio priskočija.
1: Ali ste izdržali.
2: Ali ogradili smo i tu dionicu, bilo je jako jugo, dole od Punte Ražnja. A ja sam tija doći do Blaca, ali nije se moglo, onda smo stali u smrku. I onda smo sutra da malo to nadoknadili, taj zaostatak.
0: Je li vam danas neko pravi društvo?
2: Kako ne?
3: Ima nas, ima.
2: Ima lipo društvo.
1: Ima, čuli smo ih, hajde.
2: Je, tu je ekipa, doktore Terović, kapeta Nikša, fotograf Ante, Matko, Joca, Mornari, Srđani, Bartol, puna ekipa.
0: Ja vjerujem, kad dođete pri kraj, da će to biti cijela flota iza vas.
2: Pa gledajte, u 10 dana izvinit će se puno ljudi, možda se misli kao plivanje, sam si. Plivaš u moru si, ali iza svega ovoga je veliki broj ljudi.
1: Bilo je oni koji su se penjali na Vidovu goru, neki su plivali oko vas, pratili vas, a neki su se i penjali.
2: E, tako, evo, malo smo proširili tu cijelu akciju, a onda je u moru, evo, na početku je bila Dina Levačić, pa moji prijatelji Miro Miljanić i Ivan Župan. Drago mi je da se Toni Bavićić-Donkić pridružio isto u ponedjeljak kad smo ušli u bol. A Ranko Dragičević i Supetra, planinar, je u ponedjeljak iz Bola poveo ekipu i popeli su se na vrh Vidove gore. Pa smo onda spojili more i najviši vrh naših otoka.
1: Odlično, spojili ste more, kopno, spojili ste Bračane, spojili ste ljude dobre volje i velikoga srca. Kakav inače odaziv do sada? Ovo je koji 5. i 6. dan vaše akcije?
2: Ovo je šesti dan akcije.
1: Kakav inače odaziv? Koliko se ljudi javljaju? Je li se prikupilo koliko sredstava? Dakle, cilj ovog vašeg plivanja oko otoka Brača jest prikupiti sredstva za udrugu More snage Brač, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.
2: Tako.
1: Je li se prikupilo koliko sredstava?
2: Sredstva se prikupljaju. Mi smo sad na 6. danu plivanja, ali akcija će trajati nakon završetka plivanja. A svi koji mogu i otočani, a i svi slušatelji Radio Splita, evo pozivam da izdvoje koliko mogu i doprinesu radu udruge. Jer moramo se jedni misliti jedni na druge, pomagati koliko god možemo, tako da svaka pomoć je dobrodošla.
1: Tako je, da. Inače, ako neko ne zna, More snage Brač ima i svoju Facebook stranicu, na Instagramu su, tu se naravno mogu pronaći podaci o žiroračunu. Dakle, koliko ko može.
2: I bar kodove, ali to mogu naći na Facebooku.
1: Tako je, dakle, nije važno koliko, važno je da je od srca. I ako svako i malo pridonese, ne znam, 1-2 kave da se odreknemo, to kada se skupi pa puno ljudi na otoku pa i šire, ipak se može prikupiti određena sredstva da bi se moglo pomoći oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Nažalost, puno ih ima.
2: Tako je. Ja sam nekog uvjerenja da je na Braču puno ljudi u doticaju, da li u obitelji, u familiji, prijateljima, neki dodir ima sa tim bolestima i da je pomoć potrebna.
1: Stipe, hvala vam lipa, hvala vam što imate veliko srce i što pomažete drugim. Evo, mi pozdravljamo i vašu potporu, ekipu koja je na brodu, i zahvaljujemo njima što vas prate i što vam daju moralnu podršku. Lipo, paze put. E pa, lipo, imate i doktor, ajde, za svaki slučaj, ali neka moram, vam ne zatriva.
0: Je, hvala vam lipa, puno sreće, zdravlja.
2: Ako mogu samo za kraj.
1: Može, zahvalite se kome hoćete.
2: Danas smo sjećamo našeg kozmičkog dalmatinca, morskog vuka. Pa ako za ovu pravu posadu, jednu pismu od Olivera, da guštamo u moru, u ovim ljepotama otoka i da dođemo do Sumartina.
1: Mogu li ja, Stipe, jednu koja je meni draga?
0: Ili ćete morskog vuka i...
1: A recimo ovako, meni je draga moj lipi anđele, a ovi stari morski vuk kraj mene voli morskoga vuka. Šta ćemo, Stipe? Ili ćemo sve?
2: Sve odreda, pa danas ide samo Olive.
1: Ajmo sve odreda, ajmo onda sa morskim... Morski vuk, neka ide. Stipe, hvala lipa, svako dobro, pratit ćemo vas i dalje i samo lipo plivajte.
2: Hvala, hvala, živili, svima pozdrav lipi.
0: Zdravi bili.
2: Dobro.

0: naš standard između ostalog ovisi o konkurentnosti naših kompanija. Tako da i o tome treba voditi računa.
1: Malo ćemo zasvirat pa ćemo se onda vratiti na ovaj antiinflacijski vladin program. Vidjet ćemo ovaj, što vi kažete vezano za ove paušalce, a i malo ćemo o stanovima, a imamo ipak telefon.
2: Prije ćemo jedan telefon još odradi prije
1: može,
2: pauze.
1: Može.
2: Zdravi bili, dobar dan, u programu ste Radio Splita, slušamo vas.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Evo, slušao vas, kako ono, stalno govorim, ono, znaš, treba pomoć ti potrebiti, ok, ja sam isto za to da treba pomoć ti potrebiti, ali treba jako tu mi oprezan i razlučiti ono ko je potrebit. Jesu li svi potrebiti oni koji su tjetno skrbno skrbno nećemo, a mladi su i više provode vremena kod trgovina čekajući da je neko plati piće i oni dobiju i za struju i dobiju i šta ja znam još neke ove...
2: A ne iskoriste svoje potencijale koje imaju kao
3: radnici. A ne iskoriste svoje potencijale.
2: O tome, o radnicima i svemu onome i njihovo ponašanje, malo je lošija veza, zato vas skraćujem gospodine. Hvala vam lijepa, razumijem da smo bit pitanja, pa ćemo nakon glazbenog broja vam odgovoriti. Dakle, glazbeni broj, vraćamo se našem gostu u studiju, profesoru Pašku Burnaču s katedre za financije Ekonomskog fakulteta u Splitu.

0: lako sati.
1: U onom ko te ima. Ha?
0: Hvala ti.
1: Nisam to rekla tebi, nisam to rekla tebi.
0: Blago, ja ne valjam.
1: Blago onome ko ima nekoga ko je sad s nama pri telefonskoj liniji.
0: Miroslav Škoro.
1: Ma je Miroslav Škoro s nama. U eteru.
0: Iz prve se čovjek javio.
1: Iz prve se javio. Gospodine Škore, ste to stvarno vi?
2: Da, pa ja mislim da jesam.
1: I mislite da
2: jesam. Pozdrav vama i slušateljima.
1: Pa dobar dan, jesmo mi vas našli?
2: Pa ja sam vam kod kuće, kod kuće. U stvari, trenutno sam u Zagrebu, dakle, s obitelji, ali mi je jako drago da malo prije sam s nekoliko prijatelja tu nazdravljamo i eto je danas.
1: A je, zašto smo mi vas zvali? Pa zato što je danas vama rođendan.
2: I hvala vam lijepa.
1: Pa sretan rođendan.
2: Na zovu me sa radio Splita i mislim, ja mislim, ako ja danas ne umrem od sreće, neću nikada, evo.
0: E, no, mislim, u Imotskom najslušaniji, tako, to je ono najbitniji.
1: Dobre, gospodine Škoro.
2: Teta Jela nije krv pura, braj.
1: Je, nećemo mi pita sad za godine, to se nikoga ne pita, godine su onako samo.
2: No, ja nisam žensko, mene možete pitati.
1: Dobro, koliko je onda, gospodine?
0: 42.
2: 64 godine. Da, da.
1: Koliko?
0: 64.
1: Ma dajte, ma ko bi vam dao te godine? Ma ne.
2: A, ne
1: ma
2: pa
1: ne.
0: Svoje. Inače, hvala. Mariola poznata kao grupi djevojka Miroslava Škore.
1: To su neki korijeni, ajte.
0: A da, i ti imaš imotske korijene.
1: A naravno.
0: A gospodin Škora, ja sad znam zašto je ona
1: da ima imotske korijene. A onda djetinjstva provodila u Slavoniji, tako, pa onda, znaš, sve to negdje povezano.
2: Mm-hmm. Kod mene je obrnuto, dakle ja sam čistokrvni Korštak,
1: da?
2: Moj pokojni čača je sa Sebišćine iz Runovića, a mama je iz Podbablja, ona je gabelica djevojački, mm-hmm. I onda kad bi ja došao na Kamen most pred Imotski, znači ja sam mogao ili lijevo u tete svoje u Imotski ili pravo na Sebišćinu ili desno u Dida Marka gabelicu Podoblje. Gornje i ovo što ste sada rekli kako ste vi provodili djetinjstva,
1: u Slavoniji?
2: Kako
1: ja u Slavoniji,
2: su,
1: da.
2: Moj pokojni djede 42. godine došao u Slavoniju, mama je došla 61. i našli se s mojim pokojnim čačom, a oni su ono zračne linije par kilometara u Imotskoj krajini i nađu se u Slavoniji.
1: Eto šta je sudbina,
2: I šta, ja samo hoću reći ovo, pa neću duže, kad sam ja rekao jednom svojoj materi pokojno sam ja Slavonac, ona je rekla, sinko moj, a šta da se rodi avionu, gdje bi pilot? Tako da ja živim jedan život u kojemu sam ja od malih nogu u Slavoniji bio Dalmatinac, a u Dalmaciji su mi govorili da sam Slavonac. U Zagrebu mi kažu da sam dotepenac iz Osijeka, u Osijeku
0: mi kažu
2: da sam pobjegao u Zagreb. Ono što ja jedino mogu reći je da sam neizmjerno sretan da evo na današnji dan, kada imam 64 godine, sam ipak uspio postići to da me zovu i sa radio Splita i stvarno od srca vam hvala, meni to jako, jako, jako puno znači.
1: Ajde, nama je baš isto drago. Da smo vas malo razveselili još jedan put za vaš rođendan.
2: Čak ste me i raznježili.
1: I
2: da.
1: Raznježili, jo, gospodine Škor.
2: Da, da. Hvala najljepša.
1: Sad ste trenutno u Zagrebu, ali pretpostavljam da imate ovoga ljeta puno posla. Vrlo brzo ćete doći opet ovdje u naše krajeve, neki koncert.
2: Ja sam neki dan u po strani, da. Ja sam u po strani kao kod kuće.
0: A ne, mislim da se Solin gospodin Dedić neće složiti da ste u postrani kod kuće.
2: A tako, ja sam tamo napravio 5-6 odličnih koncerata. Bio sam prošle godine u Splitu i ako Bog da, bit ću i ove godine. Volim ja to, meni je to, kako bih rekao, imam ja tu svoju publiku i mi napravimo uvijek jako, jako lijepe fešte. Idem u Tijaricu za par dana.
0: Da, dani, pure, bronzina i svega
2: ostalo. Sam onda za Oluju. I tako, imam ja dosta posla, eto, po moru, nisam ja baš ono svaki dan na svakoj ribarskoj noći, ali tu i tamo stvarno budem i budu to jako dobre zabave. Dalmatinci kuže da sam i ja negdje u genetskom kodu isto to.
1: Mm-hmm, to se osjeti isti tren. Ima li vremena
2: ne znam,
1: za...
2: Djela, volim.
1: Ima li vremena za godišnji odmor koji?
2: Pa ja sam stalno na godišnjem odmoru.
1: Kako ovo lipo, zamisli, čovjek radi, kaže ja sam stalno na godišnjem odmoru.
2: Ja, da, ja radim, sam, pa jesam, pa gledajte, mislim, sad znam, čovjek je uvijek na godišnjem odmoru, svaki dan može biti Valentinovo, rekao bi moj prijatelj Tonči Huljić.
0: Aha.
2: Dakle, samo
0: ne, on kaže nova godina, moram ispraviti. Njemu je svaki dan nova godina.
1: Sve ne, ono, kako si posložiš.
2: Svaki dan je Valentinovo.
0: A ja, da, to je ovo što je sklepa u pjesmu.

0: dobro, to je već druga stvar.
1: Ima li kakvih novih pjesama kod vas, nešto?
2: A radim ovo, ja nešto, radite. Da, sad nešto čačkam. Izaće mi sad nekakav album koji će se zvati Vrijedilo je. Uh-huh. 10. je to moj studijski album, to bi trebalo, ako Bog da, biti gotovo do kraja rujna i onda bi tamo negdje krajem 9. mjeseca krenuo u promociju tog albuma sa konceptom u areni pa dalje kako Bog da. Uh-huh. I to je to.
0: I to je ovako, ja moram pitati, s obzirom da smo imali danas nekog ekonomskog stručnjaka, prije 15 dana smo imali ovog mirovinskog, vi se bližite mirovini, 65. godina, jel se pripremate, jel stavljate šta kod sa strane?
1: Vidi ovoga šta pita.
2: Dobro, mislim, ono što bi rekla baba sukladno zakonu.
0: No tako je.
2: Znači, ja,
1: ali nećete svoje... vi u mirovinu, nećete.
0: Čekaj.
2: Mislim da ne znam. Ja mislim da o mirovini, tim socijalnim stvarima, tu treba voditi računak o ljudima koji se možda nisu mogli najbolje snaći. Ja odradim jedan koncert, dva i meni je sasvim ok, tako da ne mislim opterećivati državni proračun, nisam nikada pa neću ni sada.
0: A, dobro.
1: Dobro. Ali nećete se ni umirovi što se tiče pjesama, nastupa i toga, jel tako? Kad dođu 65,
2: ne, ja predlažem svima kad dođu na moj koncert da snimaju, zato što ću ja sigurno krepat na pozornici.
1: Jo.
2: To će biti vrlo gledan video, imat će jako puno klikova.
1: Onda znate šta, ja ću vam poželjeti, evo ovako, za rođendan, da bude što više koncerata na kojima ćete vi to reći, to se neće ostvariti, ljudi će doći na sljedeći koncert.
0: Dobro.
2: Hvala vam puno, jako ste me, mislim, ono, evo, vrlo, mislim, ovo nije, kako bih rekao, namješteno, nije dogovoreno i ja sam, ono, slavim od jutros.
0: Odlično.
2: Ako me razumijete što hoću reći.
0: Da.
2: Znači, kad ste me vi sad nazvali, ja ću sad prvo nazvat svoju ujno da joj kažem da ste me vi nazvali.
1: Odlično.
2: Ona iz Medova do oca, ona će pas preko glave.
0: Dobro. I za kraj može jedna glazbena želja, imamo nešto od Škore, ako vam odgovara.
1: Nešto smo pronašli.
2: Ne.
0: Samo ne njega.
1: Ne.
2: Ja sam se rodio danas.
0: Aha, dobro.
2: Ja sam se rodio danas, ali na današnji dan, nažalost, je umro moj veliki prijatelj Oliver.
1: Je, i mi smo puštali dosta
0: Oliver pjesama.
1: I mi smo se sjetili Olivera, šta biste vi Olivera?
2: Ako može Dišperadun.
0: Dišperadun, a ne znam ja, mi
1: zašto
0: smo hrvatski radio, mi
1: pjesma,
0: to...
1: Zašto vam je baš draga?
2: Zato što sam ja bio jako dobar i sa pokojnim Zdenkom Runjićem i s Oliverom i inače... ja mislim da je to jedna prekrasna pjesma. Ja inače ne mogu baš nešto pjevati Oliverove pjesme, ali on je bio Bog u pjevanju, ali tu zapjevam, dam si za pravo i nekako mi je to drago i ta kombinacija za mene su Split, moj dolazak rano jutarnji vlakom u Split, pa poslije prugom preko Dubaca za Imotski. Oliver Zdenko Runjić. Da, evo.
0: Zdenko je inače naravno bio naš kolega, urednik Radio Splita dugi niz godina. Oliver je bio na Radio Splitu doma, prve pisme uopće koje su bile izašle vani su iz naših studija ovdje, iznimno ponosni na njih, na dva velikana hrvatske glazbe, ali s obzirom da smo mi Radio Split, ide Oliver, ali ide nakon toga je Škoro, htjeli vi to ili ne?
1: Samo za vas, Dišperadun, Oliver Dragojević, hvala vam lipa i svako vam dobro i kako bi rekao moj kolega Vedran, zdravi veseli bili, od toga vam više u životu i ne treba.
2: Što bi rekla moja pokojna materija, pusti suzu, hvala.
1: Hvala lipa i svako dobro.
2: Bogadija.

Evo velike su vrućine, neki kažu treba piti hladna pića, drugi kažu treba piti topli čaj kad dođete dole u Turskoj, Arabiji, onda vam daju topli čaj usred ljeta, usred vrućina, pa evo naša nutricionistkinja Matea otkriće vam zapravo treba li piti topli napitak, hladni napitak i zapravo što znači

0: Evo, ako su se pitali koliko vrijedi solarni punjač, treba li kupiti solarni punjač za mobitele, na to će pitanje odgovoriti naš Goran Samarić. Pa evo, poslušamo Gorana što on kaže o solarnim punjačima za mobitel.
1: E sada, što se tiče solarnih punjača na plaži, da, to je malo sada, dosta je tu polemike, jesu li oni dobri ili ne i koliko mogu pomoći. Po meni, oni su na plaži, imaju nekakvog smisla, ali definitivno samo kao nekakav pomoćni izvor energije. A dok su nekakve tvrdnje i ne znam nagađanja da oni mogu brzo i pouzdano napuniti mobitel, po meni je to itekako nekakav marketinški trik. Prema tome oni nemaju dovoljno energije, a sad ću vam isto tako objasniti zašto je to po mom mišljenju tako jednostavno marketinški trik i onda naravno do vas dovodi da dodatnih troškova jer mislite da ćete tako uštedjeti, međutim ipak to nije tako kako se predstavlja. E sada, zašto su u principu takvi solarni punjači po meni više marketinški trik, odnosno zašto mogu biti problematični? Smatram da jednostavno solarni paneli koji su na takvom punjaču jednostavno je premala površina. Oni su izuzetno mali i oni tu mogu generirati vrlo malo struje. Jel? I onda samim time da biste vi ne znam, napunili sa solarnim punjačem, da bi vi napunili mobitel, pa po meni bi vam trebalo nekih 2 dana da solarni punjač stoji na suncu, direktno izložen suncu, kako bi kažem, napunili mobitel na nekakvih 100%. Znači, trebalo bi vam po meni 2 dana da vi držite solarni taj punjač na direktnom suncu kako bi vi vaš mobitel napunili. E sada, jednostavno nije, takvi paneli su jednostavno zbog te premale površine nisu isplativi. E sada, isto tako je zanimljivo da solarni punjač, ja osobno sam imao jedan solarni punjač kojeg više ne koristim, on prvenstveno vam služi za nekakve hitne situacije. On vam može mobitel napuniti kad je solarni punjač napunjen maksimalno, on možete dobiti 1-3% možda posto baterije ako vam zatreba nekakav hitan poziv, hitna poruka, a da vi očekujete da će vam se mobitel napuniti preko solarnog punjača, to je po meni ipak malo nije realno za očekivati. Solarni punjač, kažem, dobar je, ali samo kao nekakav pomoćni izvor energije. Ako ga već nosite na plažu, kažem, on će napuniti mobitel za nekih 1-3%, ne više. Isto tako, ako mi mobitel držimo spoj na solarni punjač, ali je prethodno solarni punjač napunjen na 100% energije, on nam tada isto tako može pomoći u malim količinama da se naša baterija na mobitelu sporije troši od uobičajenog trošenja baterije na samome suncu. Prema tome, po meni svakako je preporuka koristiti vanjski prenosivi punjač s određenim kapacitetom baterije nego solarni punjač, jer jednostavno smatram da su solarni punjači danas, što se danas sve prodaje po raznim stranicama, itekako rekao bih marketinški trik i onda nemojte jednostavno nasjedati na sve to što vam oni prezentiraju da je nešto idealno. Ipak je u ovoj situaciji definitivno bolje i isplati vi.

Leto je stiglo, sunce zove na džir, a nek vaš džir bude Radio Split.

0: šime u sridu.
1: Evo, došlo je vrijeme za našu Đovu ili ti ga našu dragu glumicu Ivanu Župu i njen pogled na svijet, a nakon Đove slijedi puno lipe glazbe ili, kako bi rekli Englezi, just enjoy ili mi lipo naški, samo uživajte.
2: Ajme svitu moj. Tema četvrte emisije, divan se žuri, zakon zvan, pomalo. Ajme svitu moj, Čekaj, ne dajte mi još mikrofon, pusti me da udahnem. Evo, imam vam nešto za reć, ali neka ostane između nas. Priđite bliže radio prijamnicima, Đove stiže. Ali polako priđite, nemojte trčat. Pašete na ove pločice sklizave od kreme za sunčanje, vrag od nja priš. Evo nas. Četvrta stanica naše Đovelogije. Van je, šta se ono kaže, upeklo i muve oče krepet. Zvizdan udara direktno u mali mozak, asfalt se topi ka jeftini sladoled od čokolade, a s njim se vidi nja tope i naši živci. Poludili smo svitu moj, kolektivno smo ošli na kvasinu. Zato mi danas, dok sam gledala jednoga na motoru kako psuje mater semaforu jer drži crveno 3 sekunde duže nego što je on zamislija, palo na pamet progovori o jednoj našoj autohtonoj, najljepšoj riči na svijetu. Rič koju smo, ajme meni, skroz zaboravili upotrebljavati, a nekada je bila kao oče naš. Rič od samo 6 slova, a u nju stane cili svemir. Sva mudrost ovoga svita, sve galaksije i najbolji recept za dug život bez tableta za tlak. Rič je svitu moj, pazi sad, pomalo. E, pa di je nestalo ono naše famozno pomalo? To nije bila samo rič, ljudi moji, to je bila institucija, to je bilo stanje uma, naša dalmatinska filozofija, naš štit protiv infarkta, moždanoga i čira na želuce. Neka bi sreja čovjeka na ulicu, usri podne, gori zemlja, gori nebo, pitaš ga, evala, šta ima? A on ti odgovori, onako polu zatvorenih očiju, naslonjen na zid u ladu, a evo, pomalo. I u tome pomalo je bilo svega. To je bilo i rada, i odmora, i marende, i bevande, i balansa, i mira. To je značilo živ sam, radim koliko moram, ne sikiram se oko onoga što ne mogu promijeniti i pusti me na mir. A pogledajte nas danas u srilici. Pa mi smo podivljali, mi više nismo ljudi, mi smo ekspres lonac na dva kola, svi trče, svi se znoje, svi ima tlak 190/110, oči izletile kao škampa, juri se kroz grad kada se dili besplatna spiza ili kada je obznanjeno da se ukinija porez na iznajmljivanje apartmana. A u autima, ratno stanje, psuje se sve po spisku, od 7. kolina unazad i unaprijed, jer je onaj nesretnik ispred usporija 2 sekunde da vidi je li ono tamo plavo stvarno more ili mu se priviđa od vrućine. A ovaj za njega odmah skače na sirenu. Bip! Vozi konju, žuri mi se, gasi mi se klima, propašće mi turizam. Na poslu ludnica, kući živčana kriza. Pretvorili smo se u prave tempirane bombe spremne za eksplodiraju na najmanji mig. Evo neki dan gledam scenu ovu u Treknoj luci. Došli stranci, purešti, nesretni, bili kasir, obukli one biće na sandale. Ajde, dobro, to je i nje poseban gri, to ćemo u nekoj drugoj emisiji. Vuku one puste kufere od 30 kili po suncu. Cili su smeteni, dezorijentirani, dehidrirani. Uvatila je ona najteža litnja fjaka. Traže apartman Blue Lagoon 3, a u stvarnosti traže garažu u suterenu na Pujankama. A naš svit oko njih, umjesto da im pomogne, umjesto da skine kapu, nasmije se, uzme im 100 eura za pivo, Naš svi samo beš svima. Gura se, viče. Aj mi šta su se ovi česi rastegli ka žvaka. Makni mi se s puta, vidi ga kako ta tura, žuri mi se. Pa čoviče, boži, di ti se žuri na 40 stupnjeva u ladu, di? Na hitni prijem na firule, na kardiologiju možda. Jer viruj ti s tvojoj džovi, tamo ćeš i završit ako nastaviš tim tempom. Di uriš, da ti ne pobigne sunce. Ne boj se, neće pobić. Tu je i prži nas besplatno već milijun godina. Uh, a najjači su ovi naši šta iznajmljuju. To je posebna vrsta litnje neuroze. Čeka se smjena gosti u subotu. To nije smjena, to je operacija oluja u četiri zida. Gosti moraju izaći u 10, a novi ulaze u 2. I sad naša Mara ili njezina mater u 11, 11 kvarat stoje u sred apartmana s krpom u jednoj, a bosom do mestosa u drugoj ruci. Kostin stoji kada je udarila struja iz utičnice i viče na muža. Šime, Šime, jesi opra terasu? Brže je to malo, evo Poljaka, vidjela sam na aplikaciji da su prošli sveti rok. I sad ti paše mi ocjena na booking, ako nađu jednu dlaku u kadi. Ajme, gotovi smo, probali smo, oto smo u stečaj. Alo Mare, polako ženo, pa nisu Poljaci došli ovamo s detektorom laži forenzičkom opremom, nego su došli popit toplu žulju i izgorit ka rakovina bačicama. Pomalo. Zaboravili smo guštat u malim stvarima, jer nam je glava uvijek 3 koraka ispred nogu. Imamo sindrom šta je iduće, jer dok piješ jutarnju kavu, a kava je, zna se, svetinja, kava je ritual, kava se pije 3 ure ako treba. I ne guštaš u tom gucu, nego gledaš na sat i misliš šta sve moraš obaviti u podne. Dok uvaš ručak, misliš šta ćeš raditi na večer. Dok si na plaži, misliš jesi li ugasija klimu doma i hoće li ti račun za struju pojist cilu zaradu sezone. Stalno trčimo za nekim sutra. Stalno smo u nekom planiranju. A ovo danas, ovo predivno, ludo, litnje danas, di nam galebovi pivaju poviše glave, di miriše borovina i prženo ulje iz lokalne friteze, a to nam prolazi kroz prste ka pjesak. Ja u kazalištu znam, a znate da je kazalište moj život, najvažnija stvar u glumi je tajming. Ali tajming, svitu moj, ne znači žurbu. Ako letiš kroz tekst kanavijen, ako izbaciš sve riči u 3 sekunde kada te goni 100-godišnja kletva, publika te ništa neće razumit. Reče, jebate le, šta je ovo? Je li na nekim drogama ili je pobjegla sa psihijatrije? Izgubit ćeš dušu. Oni najveći glumci, oni stari, prekaljeni majstori, znali su napraviti onu predivnu, tešku, pametnu, dramatsku pauzu. Kad stane na scenu, pogleda publiku, šuti. Šuti. Svi u dvorani prestanu disati. E, to je umjetnost. E pa ovo naše, dalmatinsko, pomalo, je zapravo ta životna pauza. To je onaj tren kad udahneš, staneš u lado od kakvog starog ferala ili murve, pogledaš ovo naše lipo plavo more, namistiš cvika za sunce i kažeš sam sebi, stani ženo, polako čoviće, svita će biti poslije tebe, ništa neće pobić. Ako ne opereš te pjate sad, opraćeš ih večeras. Ako ne odgovoriš na taj mail sad, odgovorit ćeš sutra, svice neće srušit. Ali ne, mi mislimo da smo nezamjenjivi. Mislimo da ako mi usporimo, evo, da će se iz zemlja odmah pristat vrtit. Je, oče malo Morgan. Ma evo ja vas pitam, kad ste zadnji put sidili na rivi, gledali u trajekt kako ulazi u luku, jeli sladoled i pazite sad ovo, niste gledali u mobitel. A? Kad? Ne sićate se. Ne sićate se jer bo danas ako sidiš i ne gledaš u mobitel, ljudi misle da ti je pozlilo pa zovu hit. Ili misle da si neki čudak koji planira pljačku banke. A zapravo samo gledaš život kako prolazi. I lip je. Majke mi, lip je kad ne gledaš kroz ekran od 5 inča. Zato je moj altruistički, glumački, ljudski apel za ovaj tjedan. Vratimo pomalo u modu. Neka to bude naš novi ljetni trend. Pusti lanene košulje i skupe sunčane naočale. Obuci pomalo stanje uma. Kad osjetite da vam se krv penje u glavu jer je red u dućanu kilometarski, a baba ispri vrac plaća račun od 12 eura u kovanicama od 2 centa i to svaku kovanicu prvo 3 puta okrene u ruci i ispriča blagajnici povije svoje poroze, nemojte kolutat oči. Nemojte uzdisat kada umire. Udahnite duboko i recite sebi u bradu. Pomalo, baba ima vrimena, imaj ga i ti. Može to tvoja budućnost za 30 godina. Kad nema mista za parkirana firama ili bačama, pa kružite 30. krug ka satelit oko zemlje, a glava vam gori, nemojte beštimati. Stanite sa strane, upalite sva 4 žmigavca, jer bo je to kod nas u Splitu znak da moraš radi šta hoćeš, to je dozvola za sve. Poslušajte jednu dobru pismu na radiju i recite, pomalo, naći će se misto. Ako se i ne nađe,

0: pravi. Barem će prošetati i vidjeti više grada. Dobacite mu bazu, nasmijte se. Sve se stigne kad se hoće. A najprije se stigne kad se ide pomalo. I za kraj, nemojte zaboraviti najvažnije pravilo splitske fizike. Šta brže trčiš na suncu, to se više znojiš. Šta se više znojiš, više si nervozan. Šta si više nervozan, kraće živiš. Znači, matematika je jasna, brzina ubija, a pomalo spašava živote. Čuvajte mi se zvizdana, ljudi moji. Nemojte izlazi vanka između 11 i 5 popodne ako baš ne morate spasit nečiji život ili ako vam ne gori kuća. Pijte dosta vode, može i neka lipa lagana bevanda, a još više od vode. Točite ljubavi i strpljenja jedni drugima. Jer bolito brzo prođe, a sramota i griz zbog beštimanja ostaju cijelu godinu. Zato neka vam ovaj ostatak dana bude u najlipšoj boji, u boji srca, u boji opuštenosti. Usporite korak, ugasite nervozu, skinite te namrštene maske s lica i samo pomalo. A sad, Đove mora ići. Čeka me jedna kava koja se ladi, ima po ure. A ja je planiram pit iduću uru i po. Zavjesa pada, maske dolje, voli vas vaša Đove. Adio vam svitu moj, guštajte mi i čujemo se. Cmok!
1: Šta je reka Sokrat?
2: A, znam, puno on tega reka.
1: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

Poštovani slušatelji Radio Splita, u večerašnjem izdanju emisije Koncerti srijedom, a uoči večerašnjeg koncerta koji se u 21 sat i 15 minuta emitira iz Vele Luke na 8. godišnjicu smrti Olivera Dragojevića, Trag u beskraju, večeras ćemo u ovom prvom satu emisije, praktički do dakle 21 sat i 15 minuta, slušati Olivera s njegovog koncerta u Vatroslavu Lisinskom 1995. godine. A potom se prebacujemo uživo u Vele Luku sa koncertom Trag u beskraju, slušat ćemo ponovo Oliverove prijatelje i koncert koji se svake godine priređuje u njegovoj rodnoj Vela Luci.

Mirno spavaj dušo moja, noć je ladna, zvizda tvoja sjajan ima. Nastavra

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe

smo svi rođeni. Brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate. Neka se drugi

Galene vom meni dalo tre. Reklo mi di, ti ćeš njim. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatio da nisam ja za te. I tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima.

Došli smo do delikatnog dijela, mada sam se zarekao da neće biti dvosmislenosti i prostačenja kao u originalnoj verziji. Međutim, moramo, poštovane gospođe i gospodo, dragi kolega Dragojeviću, spomenuti i jaja. Ima ljudi koji se boje jaja, ima ljudi koji ne vole jaja, ali Nadalina, ona je jajofil. Ona je u stvari jajoman. Ti god je vidjela jaja, ona je njih odvukla kući. A jaja je pravila na sve moguće načine. Pravila je od njih šnenokle, pravila je na oko i na dva oka i na čelo. Pravila, najbolje je nasuvo, šta još, mljela ih je, a najbolje kad je farbala jaja. Recimo, jedan put jednom čovjeku ofarbala jaja u jednu ljubičasto modru boju i on je samo povika: "Ajme!"

A htio sam unit samo dah Mediterana na kraju. Pa sam htio reći, hvala vam lipa, osvrta za Nadalina Grespat. Jedan veliki pljesak za maestra iz orkestra Lakanovića.

kad je nebo meni dalo trene, reklo mi je, idi bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatio.